0: Tuban og meg. Sånn er det. Takk da, enten eller, mot av både og. Ja da.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma till.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindi.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg.